0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.